Bík či nebík? Bík či nebík? Bík či nebík? Bík či nebík? Bík či nebík?